0: Pa vidi Majo, bavim se pre svega stvarima koje poboljšavaju kvalitet života. Nastojeći da se u sadašnjem trenutku u kojem se i onako uvijek nalazim, osjećam lepo, eto tako da kažem. I iskreno ne znam šta tačno da radim sa sintagmom živeti duže, pošto niko od nas nema tačan datum svog, ne daj Bože, odlaska, niko ne može ni da kaže da li je produžio život ili nije, koliko god da se trudio. Recimo, ako neko umre u 85, šta ćemo reći? Otišao je sa 85 zato što se trudio da živi duže, ili otišao je sa 85 i pored toga što se trudio da živi duže. Neko stalno ide u fitness studio, pije samo vodu i šta ja znam, izbjegava 16 vrsta hrane u tačno određenim intervalima, a neko samo ponekad kaže danas ću pojesti salatu umjesto uobičajenog hamburgera. A obe osobe mogu legitimno da kažu učinio sam sve što sam mogao.
1: Znači, odmah na početku idemo sa velikom filozofijom, pa ko živ, ko mrtav u skladu sa današnjom temom.
0: Tako je. Da znaš da sam već grozničavo razmišljao kako da u ovo sada uklopim i onu priču o biblioteci palminih listova u indijskoj Kerali, gde svaki čovek naše planete ima svoj list gde piše dokle će živjeti. Ali bilo mi je na kraju previše. I sad šalo na stranu, ostao bih na priči koju mnogo više volim, naime, na priči o kvalitetu života u kojoj je njegova dužina manje važan faktor. Između ostalog, videvši i šta se dešavalo pre 5-6 godina kada je u lockdownu život morao da zamre da bi bio spasen, sa teškim posljedicama po mentalno zdravlje ne samo jedne generacije. I zbog toga mi se čini da je dugovečnost legitiman pojam, ali da bar za mene, u slučaju dvojbe, kvalitet kao kriterijum ima prednost. Doduše, moderne fitness i wellness metode doprinose i njemu i tu nema dileme.
1: E, odlično, znači onda da nas možeš mirne savjesti upoznat sa rezultatima tvog bavljenja temom koja se zove kriogenička terapija. U posljednje vrijeme i u Njemačkoj ima sve više tih kriogeničkih komora. To je neka vrsta wellness terapije hladnoćom.
0: Jeste, i moram odmah da priznam da sam nisam ulazio u kriogeničke komore, probao sam ledene kupke. Efekat je zapravo isti. Kriogeničke komore su specijalne kabine u koje osoba ulazi na kratko vrijeme, obično na 2-4 minuta, da bi izložila telo ekstremno niskim temperaturama, najčešće između -110 i -160 stepeni. I to se zove krioterapija čitavog tela. Ona funkcioniše ovako. Ekstremna hladnoća izaziva momentalno stezanje krvnih sudova, nervni sistem reaguje kao da je telo u opasnosti i aktivira se naš prirodni alarm. Po izlasku iz komore dolazi do naglog širenja krvnih sudova, pojačane cirkulacije i oslobađanja endorfina i adrenalina. Zagovornici ove metode tvrde da to smanjuje upale, ubrzava oporavak mišića ako su bili opterećeni, recimo sportom, i resetuje nervni sistem. I govore i o boljem raspoloženju i energiji, boljem snu i efektu usporavanja procesa starenja. Za cenu između 30 i 100 evra po sesiji, već u zavisnosti od toga da li se kriogenički centar, je to sasvim banalno rečeno, da li se nalazi na selu ili u velikom gradu.
1: Rekao si, zagovornici ove metode tvrde, tu je ovako dosta jasna distanca, jel to onda znači da nema znanstvenih nikakvih dokaza da se postižu svi ti navedeni željeni efekti?
0: I tako je, ništa bez distance, ona je od vitalne važnosti kad se radi o trendovima vitalnosti, jer je to nepresušan izvor zarade za jednu veliku i moćnu industriju. I zbog toga bih želeo da potražimo najprije ono što je u svim tim njenim pričama tačno i dokazano. A to je sad u ovom slučaju princip zvani hormezis, što je grčka reč za podsticaj. I znači zapravo da manja i kratkotrajna doza stresa leči organizam, dok mu jaka i dugotrajna doza stresa šteti. I to je princip koji se odnosi na mnogo stvari, ne samo na terapiju hladnoćom. I temelji se na saznanju da naš biološki sklop voli male izazove, jer oni vode u adaptaciju organizma i njegovo jačanje, dočim preopterećenje, odnosno previše izazova, vodi u lom sistema. Pričemu to kontrolisano izlaganje organizma maloj dozi stresa kao u kriogeničkoj komori nema efekta bez pauze koja mora da usledi, koja služi oporavku. Kao kad dižemo tegove i praktično kidamo mišićna vlakna da bi se ona u vremenu posle toga regenerisala i dodatno umnožila, zbog čega u bodybuildingu i govorimo da mišići rastu dok se odmaraju.
1: Šta bi falilo životu bez negativno